koya wole no yeni meto lo blame onko wula wona ro kuto jolezela mundesu enda khia o ta konu kuno poto pata de mi na ja ko egbon godome ye wule nu gboma bo blae de Paul apostle e wa to bibi odo na we yin we yun ha pe na mi so bo mi wa blame so de yin lo mu so ye ma tere ka hole bio mi pon to fine a wule eton to o kome ene ma de tan do mo mi na nu abo ene so de ere yin ko kula wo na do ku ene ma wa de tara din vie do de yo blame din vie bo ye to ko me kan do mi ja go amo bo mi na no bo nu bo jo mi le do no onu bi bo ene lo bo ma do nu le pepe we mi ko jo gbe san mi ton to da gba loji bo mi ko do mi ko wula wo na do ku cho gan mi wula na ro ku ma amo mi ma na su gwena o ma wa dodo mi ma na jo nu e ma jele do mi do na do ho ma be nu e je de wa yin na do yin me yin lo mu ton le bo yi bla bo me ye ma tre bla wa ko ton kon de bo e do din un jo do ho na gbe tole bo e do ho bo do gliki si o gbe be ye aso gan do gliki gbe a ah, eme ye wa yi EGBT tonu we. De o gbe to fa o fa ton le ton je gbonu. Bo ye me po ye gba do to li. Ye yi o me hu ton le o tu. Di mi ko wula wu. Na to yin bi bla po hu po. Ene ma ko de tan do mo. Mi na di ke na o gbe sa ye ton wa le tene na do yi do mo ne. We ma ye EGBT tonu wa mo. Amen. O me ye ji to ten ye me weyi o to to vi eton weyi ene to gbo ma do o na gbe tole bo ete to ra ndo o na gbe tole aka wula na roku ma nu gbo un la na roku sigba ma wula wo na do so gbe na o ma wa dodo but de na o teme e parun kon me le bo do ho ra ye to e bulu si o gbe me bo o da dogun to file po bi ana wa bi afo o ta e bodogo o ta konu kun awe e lo o da dogogogo mo bo ye do to e ye tun to eranu e to di dole po ayan mi na gbe sanu e mi ngbe yun ile po so de e tira yin do mi ma yin o budi to ra ho me kendo me le no do o klunu e ne gbo to chi yen mana gbagba me le le yin no do we njuro en lo ntero zone sin gba gba to simru gbangbo chenche yen ma to buna di na yin ale me le vole yin ndo pon pon pon ye ro lo to pentecostal ton ile ye do ye mo di buna o yin ale bo ye no yi to alioji podo poto o amo o me choto le po o me hoto le po security ni mo ye ni do mo ah yene lo mo e ma jelo yene he security e ma jelo yene he o me cheto le be ato budi na do ku e mi ma to budi na do ku ne cho gan mi no na do ba cinema mi no na do ka bibeli mi to ganji bo ma na ko kwa jiji ma ko wa zon lo po mi na ka bibeli bo mi na so mo do ma na do wa nule po juwe ni so na mi o do mo na to jesu in come bi a to fina ya gunu je ndo okuno ni na mi o do mo na nu to jesu sin come mi to ko lo pon to sen me ye do o do mo na podo o juro jiko eton wi wa po nu atan we mi na ble pon to me titan ewe anyway hin o zone zin podo a zon wi wa po to o tu we so me me a wo to din a wo to dale ogo titan ye do o vogun gbon to o ko vo po dodo ai po chenchen aweto aweto bi yonu philippine tan le podo si se do wa lo wiwe ye ton po mi ni gwa titan me mi ni gwa o kogo titan me ye do zon zin podo azon wiwa po podo to tu we so me me nu ato mi na so pon to eke lo glo ye da titan die mo o vogbigbon to o ko o vo po to dodo ai po chenchen
aweto yero biyan Philippines ton le podo si sedo wala wiwe ye ton po aton tewe o mun tuntun Paul ton po do onedote o moyana nu etan po a titan mele gwadun titan o vogbin pon to ko vo me po podo to dodo ai po chenchen mindo na ro mo dona mo o vogbin pon de tin o to se po do dodo ai po me dodo ai lodi gbedide lodi mi ya eyan le po me bodo bo lawon da gbe juku eton na gbe to le po anywhere gbedide juku eton ni e lo mi na pon e na no do ai onu le pogo iro onu eyan ko de gbe na mi le po do anywhere gbedide mo mi so atin lo dodo ai iro mi na mi de mi ton le ye na kule mi mo ye na ye ye na kule mi bo na sami to we nenu o direct to claton we ni dodo ai ni dodo ai ni din dodo ai lo din die ma wa gona aliodo ogbedide lo nante to o kula na gbe ndido agun na gbe ndido ai to kla si o dire le me janwe we mi tre ko mo o wa lo ta konu kuro po mi o ka san afo eto ene mo afo ene lo choge afo ene e lo mi mo nu pon tole mi nante to fine ko azan chianwe meke doran polo gbon alo gbigbo tome do eni Jerusalem bro nu eto ni le pon wa ndo ko meke na tin ne to Jerusalem sigba to ota chene to ota chene apo eton fo ton tome sigba okuno do ran do mo to yi na dewe na nu sisan didedewe e ko yin ran mi na do kan o yin che yi ko se le po a ko lo le po po o vi israeli tan le po nu kan ayen o mende de jode ko tina polu ye ogo di dosin o ko de ko tin to eji do ela la ye ko lora ko sile ye do ra o visa de ton le ye do yo me Jerusalem to le visa e ton le do pro ma ela la won da gbe lo to Jerusalem ni e ne lo e ma ko wa e da ni bo din o gbe di do e ko wa jenu kan na do do ai lo apo e ton fo ton nu kun lo po na yan na do khia e onu susu nemu e na jiana amo de ta pon ble e pon onu susu nemu e ko na jiana e ko na jia e na jiana na o yin che ton o tu nu ele me le to di do do a mi to mi mora to Jerusalem o ya jiji tin to fine e wa ju ko do ma e do yan na do khia e yan na do khia e onu susu da o de na jiana le ton na yin che o tun to gan ene lo mara gun ali odo ogbedide lo die a chepa na me lo to apo eton foton nu kun awe 17 analia so yi bo bi o pe lo gbe le edi alo do eji edomo solo meme sunu bara e solo meme sunu okuno yedo jesu ke dua o khia we to aliko woni na aja we do mira na geni do mo nukunu na ye ni do yi gbigbo we do go we eta tu ina go epo do gbigbo we po ero mi ule na mo khuran woni na gbigbo we wa mi ji godo bo mi na so okunu de to na mi do do ayi lo da to klangba tin do Jerusalem mese do matin ohun to don mo nu kokun le ko to don dodo aye lo e ma sunu do ogbedede lo mi ni pon o ta ko aton nu kun lo po o ta ko aton nu kun lo po apo eton foton nu kun lo po sigba tite bo tite to apo to eji na e wu to eyen so o khiawe nando iwe do basi division wa ton podo kunun de to onu ke yemo ton po onu ke yen na yi
A wukia we na ton le po. Nwe ako mon le, nwe ako yon le, e ko mon dona, okuno yin Jesu ton. E lo men ye, men we ye, okuno yin Jesu lo nye wa Jesu, me ye to home kendo lo, di, e ko mon ene lo, to gan, nou de vole gbeto nou kombo, ena gbe amon, ba okuno de sun, ena do kiae, apa e ton foton, nou kwa we jise ton. Nye na, wuna we son gbeto le si, E ne lò din, e ko de tran do mò, yè nan wule, e ko de tran do mò, yè nan tenpon nan do wui, se ba yè man la ton ta to, e ne wi wame, to bè san tue men, yè man la ton ta. E do, po do, san ko sile si, yè o meke, de yè nan do we ran to din vye le, mò gbedide lò mò, gbedide lò din. Nando hunu kuna ye apoko we aweto nando le ye son simbru meto hingon men bodo son huro satanin ton men do jikwele wede na ye ni do mon o jona nando ton yi po o gui bakpo ke o meke ye genzun wiwele bon yi seke tinto nye men dale e ma yi to polu me amon Che ba to krisi men. Krisi e to hodoran. Pon nou aweto din. Aweto. Ye do. O vinyon nou Filipi ou ton le. Po do si sedo. Wala wiwe ye ton po. To wala ta konu kundo po to men. Ke kya son a fo chan ton to. A fo chan ton. E do to azan aweto gbe. Mi menke yin. O gbe polu ton le. Ton bo sowa sezalea. Mi sabia oko Filipi evangelisi ton me he yin do poto o me tiyan we le me bo son no re apo tiyene ton me ero dawe lo tindo o vinyonu ene a wule ma konyon sunu bele nye mo he non do ay di mi do na do mon do na do Paul a posé le sin à l'eau. Paul a posé le sin au béni de ton fils. Et ma note de l'eau. Philippe le sin au vignon ou l'aide du amant. Et continue de nous en avoir. Yo maître que d'autres a fait en elle. Et continue à rouler. Ouais, quoi il est le dos. Paul a roulé à rouler étant. Et ma note de pont au mende. Kavi o mende sin dodo a di dode polo sin alio o gbeji zoni eton e ma note pon o Filipi sin o vinyonule ye no dodo a inugbo o pe tiran jikwe na vinyonule ton tumo ye note wona na polo tin do fina po o to ye ton po ayen mi o le wayo vinyonu tin tap o Filipi ton Bon menon dododai, bon meni Paul debo dododai, ye matre de ke, o nui wahe e wahi men, ye matre de ke na ye de, na do nekpon do pon vinyon unde le dali, o sode o kwe ton trete, en la ye tre yo vi, o vi, pebi, kavi ye ko kwe o kwe ko, kavi o kwe ban kwe de kwe kwe de do, ye matre Paul de do Paul, lewe o konon do, men do, dododai ranwe, Mindo na do kpono nou son fine. Do anyen, nou ni na la, e mi tindo, nou ni na do dwa di do ton la. Mindo na do yon o ten min tomeka do vinyon nou min ton la. Mindo na do yon o ten min tomeka do o meme yon le to agun krisi benan ton men. Nou kpowe, nou ni na e yon hakpe, nou ni na do dwa iton. Che ba, ji woyewe, enakbe do agabu ra o Ye we gan ton son o fi din dene nando wa sesania nando do hora polo aposerin meto pinpon o wa lo ta we o wa lo ta we to apo eton foton nu kun awe o wa lo ta we apo eton 17 foton nu kun awe J
jikwe da mo ena wa joto azan godo ton me nyena tuntun so gbigbo che me do gbeto le poji ofi sunu mi tan le po biyanu mi tan le po na do do dua yi de pele na tonu mi momo ewe inu ehan lodo bo so wa jijo me to philippians biyanu eleme cho gan ye ma sa dogbo ye ton je wa mo anyan nu emi pono to se samendi ay to lo munu o ta we a we to afo chiro ko wa cha ton to me do ye o menu do do ay le ye nu do do ay to o jire gan yi se ye ton ji ye nu do ay bo wa nu e nu wa le po to dogbo yi se ye ton ton ji end of friend mi ndo mo do every people say anatin do odogbo to division me ra o medesi oko kabe ra o me won dore kabe ra o be pele betore ton clery o pe pe pele kabi o lenu ne kabe ra kotale kabe ra o togbo le mi no do ibo sona la bo sona la o nu emi na la podo ra o vive amo mi no wele podo dogbo yi se mi tonji Ovinyon wele, ye pa ene logo. Anye, ye manda, mi oje, nou konton dawa, aposere dawa la tofi, bomeni ye debo dokone, nan, mi tindo nouni na, dodo a yi jidotan, din, mi wa atan tome tofi, ye do oun tuntun polo tan, modo, o nedote, o monyana nou etan po, O wala ta konu kunu poto afo eton awo o wala ta konu kunu po afo eton awo le mi nante to fini ko azan susu yere gande he no yin agabu jete san jude wa ta po wido poto me edo wonena ewa mi de wonena ewa mi de yo ko membla polu ton bo bla alopo apo eton po na ede bodomo lewe gbigbo wedo lewe jure tin to jolizam le na bla o meretin do ho membla kedo bona so jo edo alo ko se le ton men wo na polu eseke Paul e don e de domo eni ma nu yori na mi ne azan e nko mo o le di ote jiku e ko do anale aryan bo e wa do nu le nu le do polo pepera mi do e na gbe do kia mi dogo do na ji o ya nu susu le ton so eni ma nu yori na mi do bodo eni na ton wa es dodo to apo o ta ko atonu kun lo poto jale gbo mi ni mo dan paul si o hendowa paul ton to fi e ma so gan yin bi pa do gbon dodo ai dido dale ayen mi lele ye na to godo dodo ai ton bo nu ne pepe de dodo ai do eno ma ye do awe dodo ai me de ton e we no de tana o gbe jison ye ton e we no de tana o nu ye to mo yan ale po Paul apostle e ma tre na ten la mo agabu sogan wa mere bule sogan wa e tre sogan do nu de mo e do alu e jina sin so ni gbon e zin do nu kombo to so ran se pon ale loji kaka je o fie na je lolo e so zin do nu kon kaka je fine e ma tre di ke na o do do ayi le la do ayi tonde na do ha gbo pe na do de no chiko kabi na yo sa division ton lo gledo ayen melele ye tre no bi avia avi so mo ponu kun bi apo ra e tell to anayi mele ko to avia mo chogan so de gbe tre to avia so bo e to de dokia ye ta avia bo ta avia na nu le po na lo gora aliode na lo de ton so alioje jere ni gbonji pe na wa na tan gbe tole nu a ko kia to tan o le me nu a ko se to dodo ai le me kabi nu e mele kodo ba awa na tan nu ele na lo do alo te na we na lo gora aliode we wo ne na
ye dia di otolo ofia ko egbe ye na dia dana bana je filobo e no mede e dia dana ofia je e ko dia dana po do gbesan to yen mi ni pa po we are we talk apo we are we wona mi se onu kele mi po me fine tan le po ve mana do ka ji Jerusalem mi ve mana do Jerusalem to apo eton we are ton ton me wona no e paul gbonan do mo e tawa mi to wiwa nando to avivi podo nando to ko me hen gbele na mi na yen wura o e ma yin na bi brakele sigba nando ku gato Jerusalem na oyin jesu okruno ton mi wa ohogo awo to me din ohogo awo to me yero ojro me de kado voton podo ojro yin po to ko me honhun me ojro me de kado voton podo ojro no yin po to ko me honhun me pon o wa lo tako nu kun no pa po eton wiye ne wona na ye ma so gan dio aika eto me na bwe podo mo ojro jiku ya betan ni wiwa ojro jiku ya betan ni wiwa pon afofo tonu pon awe 17 edo wona na mi wa Jerusalem ne pon mo mi wona mi wa e mo mi o me kotre do vive da ile do ni mai Jerusalem mro mi o le kotre to avia po dasin po vlen mo bo mi da ayiblo jale ayiblo bo din de wa do ko na mi bo edo pon mo enewa tun ja o lo apose lo nwe we wa bolo na kuro eni mo yo me to le de dile edo a e te o tu mi wa ta vuya na ro kan ya gba gba wa na mi matre wula wo na do in bibla cho unko wula wo na ro ku to Jerusalem ha kun de do mo e bi agban tan ko bo be a le o je Jerusalem ye ma do we e de e ma jo na do do to nu e mi to di do bo e jo na re bo ku to Jerusalem asogan yi o da bo mara yi po ye po de in do o gbe to chwe o dro tu e wa ajo na do wa bo nu wa dro na do wa e wa ajo na do wa janwe mi fe we mi bi abi mi do da dai mi si so mi he go we mi he afo to go mi to jare na we ade mi na janwe eyan bo de do nu kombo ayen ye ko mo le we so momo ye ma do e ko gbe oko na me chejin ene tu mara go ala na e ko gbe o vebe na me che ene tu mana indo poto o gbe ton le memba me to nu pono susu le son mele me de apostoli edo e na gbe wa ojro jiku ya beto ye igbe po epo ojro jiku ya beto eni wi wa bo edo wonu na mi wa Jerusalem wona mi wa Jerusalem me o meme sunu le yi ko me huna do yi mi ponu aton to fi aton mi na pon to fi vive nu messiah ton aweto vive division etonton atonto mo nyanana agun vi eton leton amo ero juro juko ya beton o juro juko ya ton pon tintan vive nu messiah ton messiah lo e kuna mi o ga mi ton e mi to ki kodo nwe e jo ede dona do wa le po e wo ojro jiku ye retan me lo e do iran e vivenu no e lo vivenu mezaya ton to jokanu joranu o ta chiro po apo etan gban e na chanton e na ikande e we awe 38 na yen jeteson no e ma yin na do wa ojro che lo sungba adabo ojro e ko e do mi ran ton en da ko chakan po krese po nungbo en da ko yin me ye di adana gbon krese dale en da ako yin adadio na patabo krese ko yi o teme besan tu me nundo ko lo pepe tari e nko ton e we na tira e ka tu me
ene ratin do ni nan tume ba ara khia gbesan to do mo ero yen wa ema ina do wa odro che lo sungba adabo odro e ko ke do mi ratan mo johanu johanu ten apoeton gban ene ene jesu so do ran yedo nduru che wa na do wa odro me do mi ratan bodo nando do tana azon eton to jokanu tatan to jokanu tatan apo eton gban jokanu tatan apo eton ogban to yen ma so gan wa nu de pepe dede nu gba le yen se wa yen to weda do dodo we wedi dache na yen ma to juro che lo sun din gba adabo na yen ma to ojuro che lo sun din gba adabo ojuro mege do mi ratan ebru lesson we ebru ta o apoeton chanwe ebru ta o apoeton chanwe welenu eyin domo do ego yen wa to apo we latan mewe ye nra chedo na do wa juro to jikwe we mezaya menton ni mo o gamenton ni mo ejue de do pipe gigo somo ra ojuro jikwe ye we ton but de mi le sana so to kiko do e patakle mi me division wa to le division wa to won da gbe ton le mi na kodo eto o kon do po si somen mi ma wa na do wa juro mi de to amo se gba ojuro e ko me do mi ran ton ponu awe to to fit vive division eton ton Matthew ta ti lo po apo eton awo e weyin o de lo e pono nu pono to eton le nu pono to eton le po division atan le po na do no ko de do le jin e do to Matthew ta ti lo po apo eton awo akolu to ni wa ojuro to ni wi wa to ayi gba e do ojuro to ni wi wa tin ta to ayi ka je me o fi eju ku e akolu lo enu sin to azin po eton ji bo okuluna debo de pepe ma so gan yin yun to fine adabo okuluna jiku e gbeno cheton a holdu to eni wa ojuro to ni wi wa to ai gbago dide ete to no men anyway nu e ejuro na mi o me po wo sunai de eko de somo bo eko de bo so bo de ko do a en ko fu e lo e ma la juwa e janwe bo en do yen na gbe nu e janwe sigba adike yo juro che bro sigba o juro to o kru no e bo mi na ko da fo de de eton to ale oji o peter tinta o ta we a fo ton ko nu kun lo pe peter tinta o ta we a fo ton ko nu kun do po to e lo me ke gbo e ko me yin yi se no to ji ko yo me he po en ti te so ti ole me bo sona gigo ina yi se po to lo mi tan po ni do tin to ji ko e me mi na ko do a fo de de na te to christ we mi tin na bo mi me so tin na christ le ye yi ro mi do christian ye ji mi ra christian ye ji mi na do san gbe san ta re christian ko ton christian do na kodo a fo de de christian a fo de de tewe e no gbe to ojuro jiku ya we ton man me tin do o gbe gbo de bole e jagole yo le mana do kodo ojuro jiku ya we ton be na kodo ojuro devo eteni Daniel o ta wi do po Daniel o ta wi do po to Daniel o ta wi do po apo eton foton nu kun do po sigba e ko ke wa e ko e wa e jina wa kele di ojuro eton titi eto ko do do pon agoje do krisi go to dale ojuro de ton titi me de pepe mana sonno teto e ko nu kan e na so ti teto aye gba gigono lo men podo ala eton mewe ohu sudo nate afa eton gba gba atonu kundo po 36
Transis Boda Holuna no Wakaladi or Juro Eto Eko na son on Ze Ede Daga Bu son on he Ede Koloto Oji Bu son on Doko on Aja Uleton to Jukwe Yewe to Jukwe to Jukwe Yewe Yewe let on go Eko na son Mon dagbe kaka homengble kaka homengble bi ase kaka homengble do yin hinken lodo na ene ke ye de tana na yin wiwa agojero krisi gotolo ni mo ena wa ojuro ede ton ena pa gigona ede ze jiku yewe yewe le potongo bo yo metin lo gbigbo agojero krisi gotole eni na na yo jojo na ro ton bo yen wa juro yede ton sigba yo meto kiko do krisi le division ato krisi ton le yo me do division ara krisi le na gbadu division ara krisi ye to azon wa to krisi si o teme ye ma na wa juro yede ton gbere ye na donu gbon juro yede ton ji ye na hun adon na juro yede ton na ye ni meto do pego na ro se o juro O jiku ewe o toton do aga. A ton to di. A ton to ewe. Monyana a gonvi etan. Letan. A gonvi. A oto gonu etan emi ima. Oku oku etan emi. Ona. Ona etan emi. Eko la wey o ta. Mi u le we. A oto gonu agbasa. Dide. O ta la e chakan kwa agbasa. Kodo. Mowe. A gonvi le. E chado kwa bo indo kodo. Kodo takpodo ni e. Na. E wa tonu kon. Bo to alie dok ya mi. Bo minon to kikodo. Kla de ojuro jikwe e weton. Bo minon le sun son to ojuro jikwe e ton waga. O wala. O wala takonu kono pa fo wiene. Wala takonu kono pa fo wiene. Wene na ye ma so gandiyo. Aika eton. Wene na ye ma gandiyo aika eton ba. Mino abwe bodomo ojuro jiku ewe tan ni wiwa wonu na yema so gan bi ai ka eton ba mede kan ro voye tan edo ko ran mi gbe mi ma eton lo edo ko ran mi mede de jo eton edo ko ran mi ma do egbe na tenu ejo na waji janwe mo The day Chrissy ain't not a do, no, ye not a do. Me ve, me one lepo, choga egg ben not a to wear so many logi. A bet me, oh, me, po, me, man, ble, oh, work with pon. A jello, many for black pon gangi, oh, teme me ton, po teme eton pomo. Na, to ye ne low to. Yes, of what hole a pot of one lepo neck pon, but din, you are a mean dwell at ten hour holido, Benny man, you hack way. Anye emelele, endo ye wake bo wa donton. Bo, ye yavi, bo te yavi bo doko, ye do to klaye, a wahe blu, ege amasa ganwa ekpen, bo ome jikwe tonle, ye no tegli, kakati, ye no dwa le tena nwe ye de wale, ye gbenon sindonu kontwa, gajero men, me ele divye, ye kwa gobyo ojro jikwe ton wiwamon, bo bo jokwe, Wone na ye ma so gan diyo aika eton ba. Ye dwa ye no abwe. Bu gbodo mo jiro jukwe oton. Ene wiwa. Mento Samu. 143 fo eton wo. 103. Edo pono mi. Nando wa jiro towe. Ane lo polu. Edo pon polu ma. Pono mi. Nando wa jiro towe. Na yewe. Jikwe yewe che. Plomi na do wa jiro tue. Na yewe jikwe yewe che. Yinyowe gbibba tue. Kuna. Edo kuna mi yi ayi gba teno gligri tonji. O samu ta kande apoye ton chanton. Ta kande ta apoye ton chanton. Home che hun na do wa jiro tue jikwe yewe che. Nungbo o sentwe tinto yin home don. A fortune, ero yen kodo, yewe kodo, tonto agunda gome, doa yego,
Yemana do onuche abue okune ye nyue to apa wuto me ero nye masoyi dodo to wula to aika chimen nye koto oko nungbo to tonpo mwene ganto tonpo do nye maso wula dagbe wanyi po nungbo to po son agon dako ne degba mwono mi nado wa ojiro tuwe mi wa ogwa tontome anyway ali ho jago podo oho kona me jago do oflu jije ali ho jago podo oko na me po jago do oflu jije we pola poseli po ogbe etan le po ye je jolizale mo bo de je jolizale mu meme sun le po to jolizale mu ye ki a lo yi po to ko me hun po po aya je po ye sona polu na ndodo onu ejukure ko wa le po dogbon division etan dale to ko si le me tchen don bo de fo le po ye mo nu e do le po we nenu Jacob po mehole po yedo Paulu ado mo sugba to fi mi tin do ju susu le po bo yo ju e ledin ye ko yin ye o lewe di do ran ye o lewe Jesu do ye yin ye do Jesu ran ye sugba o tan ko e tan le po o wa lo ko e tan le po amo ekan e jago Jacob eteto adomo agbo agba amapon gbeto suso foton ile to Jerusalem alio oklunoton alenu yoyolo amapon ye do mose masatimba na mose de suntre kodo edo yewe gande ina fontite bonjikwere dali to godoche bo yen ma so timba yewe gan lo po wiwon ohokun da opo ewe mi na tuntu ayeran bo mere pepe ma tuntu ayeran yewe gan ne yena science son betole me Jacob we na we wa to do lo tin bi do ju le faton le tin to fi bo ama pon ye nungbo lo mi ko moma mi ko bi o ta konukun lo poto bo ama ko pono ye alenu yoyolo ama tra pono ye alenu koko lodo ene ko juwai boko yi onu zegbon eji bo opa gbe didore ma so timba onu ninare ma so timba atre wa to didan polo divie do we enu a ko dona ko sele eyan ma be a to didan mi din Jacobu do be alu awu wetina wona ganwa ya dopona jujule awetora okosile waya din Jacobu toli agbagbo ti o tutu Jerusalem Jacobu toli odo agbagbo nuyun eto tontu ye ma pona nule po eye pon wa mo bo din edo de mi lo gbo agba din bo mi wa do alogona ode mi gbo agba din bo alona mi mo yela meeting do mene bo e tin o padido do na fi te ba ye yo son to alenu yoyo men bo yo mene ile e tra ko jo ye de do azan chian we godo ye na bi o temple men polo wa kon do popo ye po bo de ara kon do popo ye po to azan chian we le men ana pa oda to e to azan chian we talk be bo anana avosin sale po ye po ga to calvary godo ni mo na we e so gan wa jodo se gba ope tiran ju ko ye we so de o polo e yin fufurudo jenu kona azan chian we lo jenu kona vonina de pepe jenu kona avosin san de pepe gbetole ye wa bo ye wule polo he bo
oda pe pare ma so timba to podo azan chan we toloton mo we nunina de ma so timba to podo azan chan we toton sigba to klalo nwe nyina eko yi o teme meme sunu meme nyonu emi bi ayun do wona na ye wule polo jacobu ewe hen bi o to kla memo bo jacobu ma so atin do fine bade sun meme sunu meme nyonu e meno na ko na mele be no na ko na me jago jago do mi jago do jiku yawe bo ye no hen mi je fulu bo wona na to kla la wa wa godo bo gbe tole to yiyi Nado ho polo din oko na metole manatin to fine ba ye na ko ye le wura to fide sigba ye mana pe go na den wi wura to asan wo ti ta ton gbe ene tu mi ndo na ndo ponon mo so ponon nu sususan egele men aliwe jago podo o ko na me po jago do ofulo jije ponun atan nu atan to fi tintani oko na me Martin owewewe Martin owewewe podo ache pepa vole po aweto no oya jiji ma so gan hona tori ache pepa e ma do a do no otu atan to weyin vevenu ma so gan lionu kun so ache pepa Eton son ga bon tinta din tinta mi to pinpon e do oko na me martin owe wiwe podo ache pipa e ma do ache ka bi ma do do donu le po o wa lo ta konu kun lo po apo eton foton nu kun awe din mi do na lo pa aye gumo de mi no wa zon do ache pipa jiro ache pipa e ko ta yi me gbese gbeso din jacobu eko yi apostele yo jo jacobu aton ile jacobu e ma jacobu meme sunu joganu ton amo jacobu meme sunu joganu ton ko yin ho to wa ra wi awe to me sigba joganu no vi sunu jesu kristi ton e ma so yi se ba we na kristi ko tin do gbe Eko fon bo alezun nu konto to agun jolizela montan ji choga e ma ko yun e nu mi mo lo eyin ni na gbon eyin ni na ran paul apostle bo e wa za a che pipa e ma do adode yo ko chebo wa zonoji pada te para kan de do popo mele po ana je tempi lo me fine bo ana do pa po epo manote wo iweji bo se a che pipa e mando adode o wa lo ta konu kun do po apo e ton foton nu kun awe wonona mi wa Jerusalem meme sun le yi ko mehun do yi mi apo e ton ko ewe awe to to apo ko ewe awe to lo men e do to azan we to gbe paul bi o ko men po mi po Jacob de me ko le po sotin to fine afa eton ko ewedo po afa ko ewedo po wona na e ko donu do ye e do winu winu azon onu ke tan jiku e wa to ko sileme mo division eton dali le na ye afo eto okoto wuni na yese ye pa gigo na okulu na bo so do ran do mo meme sunu ye do ye mo foton foton so ra juleton e yise yo me po so we vive nu na o senton e nu e ja o to wa lo ta chanton to me yi se no le po to Jerusalem ye ko yin gbigbado ma bo apostle choge we po to gwe nenu to chenchen o ta chanton po o ta chanton to po ta konu kun lo po to po o foton foton foton foton le wa yi se
din vie mo se gba nu e bla o lowo eyin do mo yo me po so we vivenu o sentan o sen mo setan afokonu kunropo afokonu kunropo ye ko doran ye gbon ye tan dale do ye to jure tin ye to jure tin to kosi la me le popon na do gbe mo se dai mo we ma mo we ma a ma so gan ke ara mo se po to jesu po to pone mo we ma a ma so gan ke ara yo mo da gbe lo po to sin po to pone mo we ma na we na indo ana ke ara vo sin san kristan po da vo sin san o kanin ton po to po ya mo we ma e ma gan yin do mo a ma so gan ke ara ye se po do o vodun ohun sinsin o tan ko le po anywhere polu apo polu e pona ye eye ju ka bi ko sile o e pona ye ira to won da gbe dopo won da gbe dopo ji won da gbe dopo ne e ye lo huron we ina won le ga ye o me yi se tan le po tan ju le tin tan we po do ran o ko sile ga na o dodo na no gbegbon yi se dale din ye ko se ma do nwe a mi ko atodidole mo todido na ye manado gbowe na o vi ye ton le mo mo we ye mado na ro gbowe na o vi ye ton le ba to do tonu hren ga tonji otu ye so gan wa ene manado hen ochu ta basa abi ochon ta basa men ye so gan gbowe na na men no ganji se gba ye mana gbowe na kunle gan ye mana gbowe na do bi a odu ta jiku e gbeno ton men eyo we gbigbo na tin to fine we we gbigbo ai ka men ton we edo na do yin na o we gbigbo agbasa ton e ma do ale de pepe se gba ye me mo we gbigbo ai ka men ton yin le ye o le na tin do o pin pa jiku ye we ton e sin do nu kombodo edo mo bo ma na do sin zon ni gbon o wa lo loji mo we ma ye ma na so sin zon ni gbon o wa lo o ta koko me wo le ton ji amo we ni na fa le sin le ye ko ren le po gbele ye ren le po gbele ma bo ye wa hen o jiku ye we ton sun nu e do ado aye gbon o sin o ta ho e ton le dali yo lo be ne o tu eto aye na se nu gbo do ye go be ne tu eto aye na se nu gbo do ye go jaude ma e na ko na o polu o droje na do vo tun mo ra e do godo o we gbigbo agbasa tomatin o we gbigbo e ka ton ma yin nu ne e na ko ran e yun e un te ga e ton do o we gbigbo e ye ko to ni na ri lo e ma tin do a le de pepe ran ye sigba jesu kristi e ko ma o hun e ton e ko kon hun e ton do ayi bo ohun jesu kristi ton e kon do aye matin o di o matin o we gbledo ohun e ni lo choge we na mi hun le gadin enako na polo dro jema na do do ko vive vive ye do yin de matretin e matre yin o yin mo seton o yin de matin bo ina to nonglo e dale mi so gan hun won e gbon adabo yin jesu ton e do yin na se do ye wa afo ton ko nu kun aton enetu e ke mi do ranwe ke we ge ni wa mi u le tin do sunu si ene ke tin do o pa dido to yeji afokonu kwane to afokonu kwane yi ye yi yi ye bo yi dewe po ye po bo sono kule kwa ke ye na we me na ino po po ye po do we na krisi ko kuna me godo to satinji to kalvali na we me so gan kondo po po me le po do na we me so gan wiwe do a davodo po hun jesu ton dali yi se lo ni e lo lo po hun e ko kan do aye na mi lo na to ta ohun jesu kristi ton e to ki klo mi we na e
endo minto a zonzin bon oh hun lo me minto zonzin bon hin lo me wenin mi lati no kondo popo mino so le po bo ohun Jesu Kristi ton ofido pa kan lotan e so klo mi we ele mi we bo so hemisun wi we son oyinra do le po me bodo son ma wa do le po me ga edo iye bo yi de we po ye po bo sonu kule akwa ka ye bi asedin bi na ye ni do nu oda ye ton ye o me po na do na so yun endo onu kele e ke ton ye do na ye bon dale tue ma yin nu gbogba Jacob we aha na we to e do lo nu e ko do le nu e lo je ko tan le po ida gbe ganji ma e se Kristi do aga do Kristi ku do Kristi didi bo Kristi so fon la le po dogo e vive ma e nu e yan han pe ha ye me ni ado ya Jacob Jacob we do o mele ni me te ro yun e do nu e ye ko se lo pon gbe san to dare le po onu tata la la menu tata menu tata menu nu gbo we nu gbo we nu gbo we mo ero nu e po la po se le ko do ye we ko tan to file po be Jacob nu ye yo we ni na we ya ye ma yun do wo ni na Jesu Kristi ku do satin do Calvary e ko do e vo bi a ma yun do o se mo se tan nu ni na ile nu ele pe ko du alote be e wo so yin nu yo ya na wo din bi Jacob wado ye ye nindo yendo nu ile ma nu gbogba sigbado ye lo sun to sun nisin tete ngbe bo so to o sin loyin Jacob e ma nu gbone ye ko ko mi po Kristi po o gbe yen so de din ye e ma yin we to gbe sigba Kristi we to gbe to yen me o gbe de wa to ninu din bi lo to agba sa me n to gbe na do pon yi se dale to vi ji ku e gbe na ton me e yi won na mi bo so yi e de ra mi bo e do ma gbe ko ni logo o jo mi ji ku ye we ton lo e na wa sin donu kan bo a wa de do o sin kan a wa le ko do mo se di a wa se goje a vo sanji be a ma bo ale oni e a ko wa nu bo hen ojo mi ju wa ton bu dide n ko do lo to bi be we nu o galatinu le ma ko yin wura to we ninu amo dide n ko do do lo munu le ma ko yin wura to we ninu efesunu e ma ko yin wura to we ninu ebrudesun e ma ko yin wura to we ninu chogan paul apostle e gbe yin e won da gbe lo mo sa la won da gbe ojo mi ju ko e ton ponu awe tojin ewe yin nu kun bi bia eye ma so gan hona na a che pipa e ma do dodo nde otu we na mi wa nu e jago o ba itan gbe no ho me janwe ma na ntetu nu e mi gben nu e mi do mi na gbe gben janwe e lo mi jo Kristi do bo mi a se won da gbolo bo tun to ara e gba me de pepere mi tinu Jacob ka bi me wo de to Jerusalem Paul apostle o gbe tan le me tin pe po le eyan do mi jojo mi o Kristi tan do e gbe na do o ya e na he wa me ji jawe o ya e lo e so yin nu e mi ma so ga hona na to tu na a che pipa e ma donu ku me de otun nu kan to mi o me pe mi mi nu na lo ble a che pipa mi tan le pon mo mi do na do ble mi le pon a che pipa le pa te mi ka tin do be a che pipa re na teto wo iweji ka be ma na teto wo iweji a che mi na pa na gbe tole be e na te to nu gboji ka bi ma wa nu gboloji be a che pipa le eyan lo keri ka bi e ma yan lo keri be a che pipa le e tin to o kona meme a ka bi lala o wa lo ta ko nu kun lo po a po e tan ko atan nu kun lo po 26 wo le nu we paul yi o me e u le to azan we talk be wonna eyi ede po ye po e bi o temple me na do basi okhia na do basi okhia pipe azan aun aun yin yin ton kaka ye na do san bona
ome dokpo dokpo yeton yema konya vodina mo shigba avodina na do enagbe wa

wato o gbodon wato nule don mi yen san bo bo mi no paul ah ye ro polo nyawa ya din nawe mi na na o gbe san toro ye me ko demi ko we of na ro ku to jerusalem o fi emi ka tin te do jerusalem lo ma bo jacob e wato ye podo o gberide tue o ho mene kan of to po bi o tin chen chen bi o nune pe pe to nule me mi ma de ke ni jogbere na mi ni se dagbe yan apo etan gba ewe atonto 27 wona azan tian we ko black pe e ma ko pe we mo e ko black pe e ko black pe le ju e si atan le mo en to temple me ye nyu e ganji ah didio didio jere pa bi eto ma ko dio mele sin ni ne wa mo ye mo eto temple me ye fun adan agunda o le po bo dua bo dia lo wule apo eton 28 gba ewe aweto bo to akwado do mo mi gwalo mi o me israel ton emi ewe we dawe lo ye ma tre do ogbon jacob dale ye ma do ogbon nu kan to me wole dale ye ma tre do ogbon oko na me tolo dalba mo ayun en onu de le timbo anu ya lo na do wa ajura wula lo amanaze owo ko lo do tana melevo do ewe donami e donami do mo o dawe ni lo e yina gbo adorego mi yun e ganji mi yun e to agun mi ton me mi yun e to fini no mi ton le ama so ganze owo do me lo to mende pepe jine ye yun e ye yun sun si lo ye yun yan si lo mo we ye sono wa zon to yin yun e ye tanji woni ne wa bi oko to mi ngodo ye ma na no pe do lo mi po ye po to ko mi wa mo iran to abi a po ye po ye jo ndu me no so mo mo me to fini le ye dojo e ma juro na do onu ayun e onu onu na henu gbelele o mo yun da gbede we mo sun da gbede we me de ka tin do fini mo wa to ai pa nle pogo e te to ma ke ala e te to ma ye he de wa bi oko mi bo bi oko egbe bo nle wa che jijo din we ninu amara pe go na do nle na nte tu ye ma na tin do fini pe ye po jacob ma so tin do fi pe ye po ba me yin yin le ma so tin do fin me ko to si se we do le i be division to ebo i be kan do po to lebo i be agun to lebo nuni na to e kolo gba wo ganu ya to wa fi le anaka to fi pohun bo na gboje to fi bo ana to ti to ahame ayan dawe o dawe lo ayan en e ma na ku din bi wa mo din bi ana no te bo no te bo no te bo no te kaka bo wo na to kla na wa bo awa bi o to kla o to siso siso me jacob po me wo le po e ma na wa de bada po ha jalebo o mi wo le wa do to kla me din mi na de we ton jacob ma so tin do fi na ro de ton ba ana no te bo du ya nu awa le po ton gbe to do popo na du o ya azon ton le po ton e da wa do o me israel ton emi mi go alo mi e lo o me israel ton emi e ko da we lo eto o me pon to fi popo to gbe to le go do o sin go po lo to o fi ego nu e ye ko do e jagodo stephen ni emo do e do o jagodo sin jagodo mo se e we sumo e do wi bo e lo wu mo eto nu e ko do dan le di e lo wu mo eto greki le en wa temple me ga bo so to o fi wiwe ke en fulo me ko ya tan lo lai ti yejo na wu iwe amo jukwe we de jemere kanu juwe na de jemere kanu ma dagbe vivi jukwe tono we ndo nunde pepe nu ti wa de mi ko ba eto ko iwai to sun iwai kabi to se iwai kabi to so iwai akunde mi gbe bi o never jemere ah juwe ma yan nu ete khe jiwa mo jukwe we ah unne do mo un ko na ye inu ele gba o un ko na ye imewo le gba o matre kode nu e to di dole po un ko wura na do ku matre fin nu ele ba